0: Waiting on the sketches and tour bus, bringing us a bad day. Captain Mary.
1: Mennään tapani kuongoraa me ei ole. Ei pun siitä puina rikitä minis mänkä joe porvaiva. Jaan tänään me uri FM 89. Ikäne kaudin kona päädeni porvaiva. Näpän teen tätä ei ole. Sina konan mänkä vaakina konna raava näpäni kakakipusari. Me tennän on program. Kuna äärangin me emme tennän on miei. Kosi reitakina koida. Na konna raa Facebook page PPA. Me uri FM 89. Naron näppanta tänne ei ole. Nayere teime toida riki uke, kanaruna pa kore isi ra meikane, wantai karo kuan pupusi, nipon ruwaiwa, ayana kona pekain, tewa ne kakakipus. Taia nikuna ke, sename nga kuna nungungurai, meiro iya ke, anakona doani ra nara kongurare, meten nanam program. Nayere teime toikai, ke sena angatape kurara uo uo nanene, imaine apur ruwaiwa.